Slušate hitove za sva vremena. Za sva vremena. Za sva vremena.

0: Tačno je, 4 sata na Balkanu.
1: 9 p.m. u Čikagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je na Mesecu ostavljena poruka mira na 73 jezika? Tokom misije Apollo 11, astronauti su ostavili disk sa porukama od svetskih lidera. Disk je veličine novčića izrađen od sicilijuma. U tišini svemira, šapat čovečanstva.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je čuvena Eiffelova kula zapravo bila privremena? Sagrađena je za svetsku izložbu u Parizu 1889. i planirano je da se sruši nakon 20 godina. Građani su je smatrali ruglom, zvali je gvozdenim čudovištem. Međutim, njen dizajn omogućio je da se koristi za radio telekomunikaciju. Vojska je tokom Prvog svetskog rata pomoću nje presretala poruke. Zahvaljujući tome, kula je opstala. Danas je simbol Pariza, a mogla je nestati...

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Island jedina zemlja bez vojske? Island nema stalnu vojsku niti regrutaciju. Ima obalsku stražu i u slučaju potrebe oslanja se na NATO saveznike. Poslednji put je ratovao pre više od 700 godina. Zemlja mira među vulkanima.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Al Capone otvorio narodnu kuhinju? Tokom velike depresije, mafijaški bos financirao je ishranu za siromašne. Njegova kuhinja u Čikagu dnevno je hranila više od 2000 ljudi. Kriminalac sa gestom

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je bitka kod Waterloa označila kraj Napoleonove ere? Odigrala se 18. juna 1815. a Napoleon se suočio sa britanskim i pruskim trupama. Bio je u prednosti sve dok pojačanja nisu stigla na stranu saveznika. Posle 10 sati žestokih borbi, Francuzi su poraženi. Napoleon je po drugi put abdicirao i poslat u izgnanstvo na Svetu Helenu. Bitka je toliko bila značajna da se danas kaže doživao je svoj Waterloo.

0: li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da John Lennon nije imao vozačku kada je kupio prvi automobil? Kupio je tada luksuzni Rolls-Royce, pa tek onda položio ispit. Auto je kasnije pretvorio u psihodelično umetničko delo i vožnja može biti pesma.

znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Bora Stanković gotovo bio zaboravljen za života? Njegove knjige bile su neshvaćene i retko čitane dok je bio živ. Tek kasnije su postale klasika srpske književnosti. Ponekad umetnost putuje sporom, ali stigne daleko.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je jedan meteor 2013. eksplodirao iznad Čeljabinska? Leto je brzinom od skoro 20 km u sekundi eksplodirao u atmosferi sa snagom 30 atomskih bombi. Talas pritiska razbio je 7000 prozora i povredio više od 1000 ljudi. Nikoga nije primetio na vreme jer je dolazio iz pravca sunca. Bio je manji od 20 metara. Da je udario u zemlju, grad bi nestao. Ipak završio je u nauci.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Johnny Cash nastupao u zatvorima? Njegov najpoznati koncert održan je u zatvoru Folsom 1968. godine. Snimak je postao jedan od najuspešnijih albuma u karijeri. Cash je verovao da i zatvorenici zaslužuju dostojanstvo i umetnost. Muzika iza rešetaka za dušu.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da se na Islandu skoro nikada ne koristi prezime? Islanđanin koriste patronimik, ime oca sa dodatkom son ili dotir. Tako je, recimo, sin John Johnson, a ćerka John Stotir. Telefonski imenici su poređeni po imenu, ne po prezimenu.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je prvi kompjuterski virus nastao još 1986. godine? Zvao se Brain, napisala su ga dva brata iz Pakistana da bi pratili softver koji su ljudi ilegalno kopirali. Virus se širio poput disketa. Nije bio štetan, ali je bio prvi. Tako je počela nova era cyber pretnji.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Alfred Hitchcock režirao film bez jednog reza? Skoro. Rope iz 1948. Sniman je tako da izgleda kao da je ceo film u jednom kadru. Iako je tehnički bilo nekoliko rezova, oni su pažljivo sakrivani. Publika je bila zatečena napetošću i fluidnošću priče. Hitchcock, inače

0: Tačno je 6 sati na Balkanu.
1: 11 p.m. u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

nikad više nek te ne vidim, samo noćas da

reste court, je ne qu'en dis. Et c'est ça, taj pojavi se bilo koju, da ti kaže bar hvala, ova tvoja.

0: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.
1: Me da se rastanemo i da vam se poklonimo. Večeras je bio sa nama krem muzičara iz Turske, na čelu sa ovim gospodinom Mehmet Antiš Budak, my producer, my brother, my godfather. Sa nama su sjajni momci iz Srbije, Miloš Mladen, Vidan, Stefan Kamberović, kralj iz Leskovca. Otpevat ćemo svi zajedno. Laku noć!

Jelena, želeo bih pred ovih 4000 ljudi da ti se zahvalim. Nikada ti to javno nisam rekao. Hvala ti za moje si nebo. Moje si nebo. Jelena Trifunović.

0: Konačno je 8 sati na Balkanu. 1 AM u Chicagu.
1: Društvo, evo nas u sred nedelje, 23. avgust, i tu smo da najavimo dešavanja u Chicagu na svaka dva sata. Tako da premite se za jednu od omiljenih letnjih tradicija u Milwaukee-u ove nedelje. Imanje Saborne crkve Svetog Save biće centar vrhunske hrane, sjajne muzike, tradicije i nezaboravne porodične zabave. Očekuje vas autentična srpska hrana, vožnji i zabavni park, kao i obilasci Saborne crkve, a ulaz za sve posetioce je besplatan. Što se tiče muzičkog programa, on je jako bogat. Saša Kušević, Neda Gorančić i Radovan Filipović. Dakle, nedelja, 23. avgust od 12 sati pa sve tamo do 22 časa. Povedite porodicu, prijatelje i osetite toplinu srpskog gostoprimstva. Nastavljamo dalje sa dešavanjima. Kafe Mirač vas poziva od 19.30 na fenomenalnu akustičnu svirku u Bašti. Ove nedelje nastupaju Sanja Grahovac i Goran Stanimirović, a čekanju je kraj, tako kažu. Balkan Events Chicago ponosno predstavlja spektakularnu tematsku žurku White Session Balkan Style u Compass Areni. Spremite se za noć vrhunske energije, balkanske muzike i scenskog spektakla koji se ne propušta. To će sve biti 28. augusta od 21 sat. Što se tiče rezervacija stolova i dodatnih informacija, možete saznati putem broja telefona 708-557-8750. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan probot.
0: Slušate Dan bez reklama.

Veliki pozdrav svima, dragi moji, vi slušate Radio Balkan.live. Oslobodi me, šta ću tebi ja. Voli vas, Bane Mojčić.

0: Danas smo tužni, juče srećni, danas tužni.
1: Laži je da se nismo voleli.
2: Radio Balkan.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu.
2: Društvo, evo nas u sred nedelje, 23. avgust, i tu smo da najavimo dešavanja u Chicagu na svaka dva sata. Tako da premite se za jednu od omiljenih letnjih tradicija u Milwaukee-u ove nedelje. Imanje Saborne crkve Svetog Save biće centar vrhunske hrane, sjajne muzike, tradicije i nezaboravne porodične zabave. Očekuje vas autentična srpska hrana, vožnji i zabavni park, kao i obilasci Saborne crkve, a ulaz za sve posetioce je besplatan. Što se tiče muzičkog programa, on je jako bogat. Saša Kušević, Neda Gorančić i Radovan Filipović. Dakle, nedelja, 23. avgust od 12 sati pa sve tamo do 22 časa. Povedite porodicu, prijatelje i osetite toplinu srpskog gostoprimstva. Nastavljamo dalje sa dešavanjima. Kafe Mirač vas poziva od 19.30 na fenomenalnu akustičnu svirku u Bašti. Ove nedelje nastupaju Sanja Grahovac i Goran Stanimirović, a čekanju je kraj, tako kažu. Balkan Events Chicago ponosno predstavlja spektakularnu tematsku žurku White Session Balkan Style u Compass Areni. Spremite se za noć vrhunske energije, balkanske muzike i scenskog spektakla koji se ne propušta. To će sve biti 28. avgusta od 21. sat. Što se tiče rezervacija stolova i dodatnih informacija, možete saznati putem broja telefona 708-557-8750. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan

Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak. Ako zapostavljate novac, jednom će i on vas zapostavljati, a onda teško vama. Stručnjaci za Feng Shui istakli su da ako želite da energija novca protiče kroz vaš dom i da samim tim sa njim nikada nemate problema, onda morate da uradite sledeće stvari. Koristite žive boje u poslovnim delovima stana. Tamo gde sedite, gde obavljate bilo kakav posao u stanu, kući, ofarbajte te zidove u zelenu ili ljubičastu boju ili jednostavnije stavite tu neki veći predmet u toj boji. Zeleno predstavlja vitalnost i rast, a ljubičasta bogatstvo. Negujte vaš novac, nemojte da gužvate novčanice ili da ih bacate po solu. Ako zapostavljate novac, jednom će i on vas zapostavljati, a onda teško vama. Držite ga uvek uredno složenog u novčaniku ili nekoj koverti ili sefu. Čuvajte račune, lepo ih složite u neki koverat ili fioku. I na kraju poklanjajte bilo šta drugima. Ako vam nedostaje novac, okrenite se ljudima oko sebe, poklanjajte im svoje vreme, pažnju. Zahvalite se na svemu što čine za vas da biste se lepo osjećali. Uspeh nije samo ako imamo dobitak, uvek se mora pronaći pozitivna strana svega i kada nema dovoljno novca. Kada je novac deo kruga, kada se on ispuni, vratit će vam se. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak. Putovanje, shopping i cunjanje po lokalnim radnjama prosto ne ide jedno bez drugog, a da bi stao na put dosadnim turistima, vlasnik jedne prodavnice napisao je razgledanje u radnji 5 evra po osobi, hvala. Ne, nije šala, tako doslovce kaže natpis na ulazu u Cuvires Murija, istorijsku prodavnicu delikatesa u Barceloni koja posluje skoro 130 godina. Vlasnici su se zasitili turista koji ulaze i izlaze da ništa ne kupe. Međutim, ako se pitate kako to izgleda u praksi, prodavnica još nikome nije naplatila obilazak. Ipak, njihova namera nije loša kako se čini u startu. Prema rečima menadžera Tonija Meriona, ovde zapravo nije namera da se naplaćuje radoznalim posmatračima, već da se spreči da turisti ometaju rad i poslovanje prodavnice. Merion objašnjava da je znak isprva bio postavljen kao šala, ali se pokazao kao prilično efikasan u podsticanju prodaje, pa je ostao. Sada, kada posetioci dođu da fotografišu radnju, često na kraju i kupe nekoliko proizvoda. Tako je prošle godine Barcelona zabranila pušenje na svim gradskim plažama, uvodeći kaznu od 30 evra za svakoga koji je uhvaćen da puši. Grad definitivno pokušava da izbalansira sve veći broj turista sa održavanjem grada čistim i pogodnim za život, a samo će vreme pokazati da li će u tome uspeti. Dakle, čuli ste, zadnja su vremena došla u jednoj radnji u Barceloni, naplaćaju razgledanje 5 evra i mi se pitamo sad da li je to iko ikada platio.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.
1: Istraživanje je došlo do zanimljivog zaključka. Niske žene, verovali ili ne, imaju više sreće u ljubavi, a sprovedena studija obuhvatala je i muškarce. Za razliku od osoba koje bi volele da se istaknu svojom visinom, drugi ljudi pate što nisu niži, ali visina ne bi trebalo da utiče na sreću ni u jednom segmentu života, pa ni na ostvarenost u partnerskim odnosima. Naučnici su zato pokušali da ustanove koja je visina idealna za dugotrajne romantične veze, pa je tako jedno istraživanje u Engleskoj pokazalo da kod žene ona iznosi 162,56 cm. Dame koje su bile niže od toga imale su veću verovatnoću da budu srećne u ljubavi, a studija je proučavala i muškarce. Tužno, ali istinito, sve anketirane žene preferiraju muškarce koji su viši od proseka, konkretno reč je o 182,88 cm. Evolucijski gledano, postoji razlog zašto žene više vole visoke tipove. Pretpostavka je da su takvi muškarci u prošlosti bili u stanju da im pruže bolju fizičku zaštitu, ali čini se da naučnici još ne mogu da pronađu konkretan razlog zašto jači pol radije bira niže žene za dugotrajne veze.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.
1: Leta su u vreme kada mnogi od nas maštaju odlasku na more bežeći od svakodnevnog stresa i rutine. Ali koliko vremena bi trebalo da provedemo na obali da bismo zaista iskoristili zdravstvene benefite koje more pruža? Postoji li idealno vreme za boravak na moru koje bi donelo najviše koristi našem fizičkom i mentalnom zdravlju? Za dublje fizičke koristi kao što su jačanje imunog sistema i poboljšanje cirkulacije, stručnjaci često preporučuju boravak od najmanje 7 do 10 dana. S obzirom na radne obaveze, finansijska ograničenja i druge faktore, nije uvek lako provesti toliko vremena na moru, međutim, čak i kraći odmor može doneti znatne koristi, posebno ako se koristi za potpuno opuštanje i isključivanje od svakodnevnog stresa. Važno je napomenuti da ne postoji univerzalna formula koliko dana je najzdravije provesti na moru. Individualne potrebe, zdravstveno stanje i ciljevi variraju. Za nekoga samo nekoliko dana opuštanja može doneti znatnu korist, dok drugi možda preferiraju duže boravke kako bi se potpuno osvežili. Boravak na obali je bez sumnje blagotvoran za fizičko i mentalno zdravlje, ali nema čvrstih pravila koliko dana je idealno. Ono što je važno je da iskoristimo svaki trenutak proveden na moru, da se opustimo, napunimo energijom i poboljšamo svoje opšte stanje. Bez obzira na trajanje, vreme provedeno na obali trebalo bi da bude ispunjeno pozitivnim iskustvima i nezaboravnim trenucima.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.

0: Radio Balkan International.
1: Želim vam od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje što može jedan

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu.
2: Društvo, evo nas u sred nedelje, 23. avgust, i tu smo da najavimo dešavanja u Chicagu na svaka dva sata. Tako da premite se za jednu od omiljenih letnjih tradicija u Milwaukee-u ove nedelje. Imanje Saborne crkve Svetog Save biće centar vrhunske hrane, sjajne muzike, tradicije i nezaboravne porodične zabave. Očekuje vas autentična srpska hrana, vožnji i zabavni park, kao i obilasci Saborne crkve, a ulaz za sve posetioce je besplatan. Što se tiče muzičkog programa, on je jako bogat. Saša Kušević, Neda Gorančić i Radovan Filipović. Dakle, nedelja, 23. avgust od 12 sati pa sve tamo do 22 časa. Povedite porodicu, prijatelje i osetite toplinu srpskog gostoprimstva. Nastavljamo dalje sa dešavanjima. Kafe Mirač vas poziva od 19.30 na fenomenalnu akustičnu svirku u Bašti ove nedelje. Nastupaju Sanja Grahovac i Goran Stanimirović, a čekanju je kraj, tako kažu. Balkan Events Chicago ponosno predstavlja spektakularnu tematsku žurku White Session Balkan Style u Kompas Areni. Spremite se za noć vrhunske energije, balkanske muzike i scenskog spektakla koji se ne propušta. To će sve biti 28. avgusta od 21. Sad, što se tiče rezervacija stolova i dodatnih informacija, možete saznati putem broja telefona 708-557-8750. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez

0: pa onda kad budeš znala kad kreće kantor, ne,
1: da
0: ja zakazujem. Da, ponovno
2: ne, naše družbe. Pijemo kafu i zvezamo se i volila bi da ima i uključenje i da se družimo sa vašim slušalcima. Zaista znam da ste jedno od najboljih tamo, tako da jedan veliki pozdrav i da se zahvalim što ste me eto, pozvali, da se družimo i da se počeskamo koju, tako da se nadam da ćemo se družiti kad dođem. Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Puno vas volim i ljubim. Ćao!

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.
1: Stiže nam i vest iz sveta tehnologije. Naime, kineska kompanija Kaiwa Technology izazvala je globalnu pažnju objavom da razvija humanoidni robot koji bi mogao da nosi trudnoću i rodi, verovali ili ne, ljudsko dete. Ključna inovacija krije se u ugrađenoj veštačkoj materici koja omogućava proces oplodnje, implantacije i potpunog razvoja ploda. Prema rečima osnivača projekta, komercijalna primjena očekuje se već sledeće godine. Planirana cena iznosi oko 14.000 dolara, što je višestruko jeftinije od surogat majčinstva u SAD-u, gde troškovi dostižu između 100.000 i 200.000 dolara. Vest je odmah, naravno, otvorila brojne rasprave u medicinskim i tehnološkim krugovima, ali izazvala lavinu etičkih pitanja. Ko će biti odgovoran za zdravlje novorođenčeta? Da li se rođenje putem robota može smatrati porođajem? I kako definisati majčinsku povezanost ukoliko nema biološkog kontakta majke i deteta? Eksperti podsjećaju da se tehnologija veštačkih materica već koristi za spasavanje prevremeno rođenih beba, ali integracija u humanoidni oblik ide korak dalje i uvodi potpuno novu dimenziju u reproduktivnu medicinu. Iako zvuči kao naučna fantastika, robot koji rađe mogao bi postati stvarnost već, čuli ste, za godinu dana, a pitanje je samo da li će čovečanstvo biti spremno da prihvati ovakvu revoluciju u shvatanju života i roditeljstva.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

Ovo je stari grad, još luta svetom. I svake senke koju vidim, plašim se. I ostavljam obogaljen.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.
1: Svakodnevno konzumiranje kikirikija moglo bi da smanji rizik od depresije za 17%, i to sve pokazuje nova studija. Španski istraživači objavili su da antioksidanci omiljenog grickalice uz pivo pomažu u zaštiti vašeg mozga. Prethodne studije su pokazale da ishrana može imati veliki uticaj na depresiju, a namirnice bogate antioksidancima poput bobičastog voća pokazale su se korisnim. Najnovija studija proučavala je kako konzumiranje orašastih plodova utiče na šanse ljudi da razviju ovo stanje. Istraživači su pogledali podatke od 13.504 Britanaca u proseku od 57 godina i pratili da li su imali dijagnozu depresije ili su koristili antidepresive. Pitali su ih o njihovoj ishrani između 2007. i 2012. godine i pratili su ih oko 5 godina. Orašasti plodovi su bogati aminokiselinama, uključujući arginin, glutamin, serin i triptofan, a niži nivo ovih aminokiselina su povezani sa depresijom.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

0: Puzel. Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: familio, slušajte najbolje radio life.com.
1: Bolje mi je, bolje mi je.
0: Dono.com.
1: Zbog tvojih solim kolena.
0: Radio life.com.
1: Još te sanjam, još mi misli vuku.
0: Radio Balkan, šali se Đani vaš, znate da sam nenormalno.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.
1: Stižu nam zanimljivosti iz Italije. Kažu da je grupa italijanskih časnih sestara se bori protiv planova lokalnih vlasti da im oduzmu upravljanje plažom, što je najnovija tačka sporenja u dugogodišnjoj raspravi o monopolu privatnih koncesionara duž italijanske obale. Spor koji su neki lokalni mediji opisali kao sveti rat izbio je kada je 50 metara peščane plaže u kompleksu Bagnigino Carone u primorskom gradu Spotornu u Liguri, koji inače vode časne sestre, gradskim vlastima određeno za javni tender. Vlasti nastoje da ispoštuju propise Evropske unije o koncesijama na plažama, kao i regionalne propise o obaveznom udelu slobodnih plaža. Gradonačelnik Spotorna, Matija Fiorini, saopštio im je da će koncesija biti prekvalifikovana u opremljenu slobodnu plažu. Časne sestre su navele da bi upravljanje plažom kao slobodnom opremljenom plažom, što podrazumeva potpuno besplatan pristup uz mogućnost da posetioci po želji plate manji iznos za iznajmljivanje ležaljki suncobrana, bilo znatno manje profitabilno. Tako da će vlada Đorđe Meloni biti prinuđena da prihvati rok pod pritiskom Brisela, ali i zbog odluka domaćih sudova.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak. Lekari na Šri Lanki uklonili su iz mokraćne bešike jednog muškarca kamen težak, ljudi verovali ili ne, 3,1 kg, za koji veruju da je najveći do sada zabeležen kamen te vrste. Prema nekim dostupnim podacima, doktori su dodali da je pacijent veoma dobrog zdravstvenog stanja. On je dalje u bolnici gde nastavlja da prima terapiju zbog drugih zdravstvenih problema, a inače jedan doktor je dodao da se kamen verovatno nalazi u bešici pacijenta između 5 i 10 godina. Prema podacima Guinnessove knjige rekorda, najveći kamen u mokraćnoj bešici do sada je uklonjen iz pacijenta u Brazilu 2003. godine, bio je težak 1,9 kg i dugačak 17,9 cm. Kamen koji je prošle nedelje uklonjen na Šri Lanki bio je dugačak oko 17 cm. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Čikagu.
2: Društvo, evo nas u sred nedelje, 23. avgust, i tu smo da najavimo dešavanja u Čikagu na svaka dva sata. Tako da premite se za jednu od omiljenih letnjih tradicija u Milwaukee-u ove nedelje. Imanje Saborne crkve Svetog Save biće centar vrhunske hrane, sjajne muzike, tradicije i nezaboravne porodične zabave. Očekuje vas autentična srpska hrana, vožnji i zabavni park, kao i obilasci Saborne crkve, a ulaz za sve posetioce je besplatan. Što se tiče muzičkog programa, on je jako bogat. Saša Kušević, Neda Gorančić i Radovan Filipović. Dakle, nedelja, 23. avgust od 12 sati pa sve tamo do 22 časa. Povedite porodicu, prijatelje i osetite toplinu srpskog gostoprimstva. Nastavljamo dalje sa dešavanjima. Kafe Mirač vas poziva od 19.30 na fenomenalnu akustičnu svirku u Bašti. Ove nedelje nastupaju Sanja Grahovac i Goran Stanimirović, a čekanju je kraj, tako kažu. Balkan Events Chicago ponosno predstavlja spektakularnu tematsku žurku White Session Balkan Style u Kompas Areni. Spremite se za noć vrhunske energije, balkanske muzike i scenskog spektakla koji se ne propušta. To će sve biti 28. augusta od 21 sat. Što se tiče rezervacija stolova i dodatnih informacija, možete saznati putem broja telefona 708-557-8750. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate

sam Jovana Tipšin, a vi slušate Radio Balkan.live. Radio Balkan.live.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.
1: Britanka Ethel Keitemer, za koju se veruje da je najstarija osoba na svetu, napunila je 116 godina. Ona će svoj rođendan provesti mirno sa najbližima kako bi mogla da uživa u ovom danu svojim tempom. A inače, Keitemer, koja živi u domu za stare u Sarijum, kao najstarija osoba u Britaniji sa 115 godina u maju, postala i najstarija osoba na svetu posle smrti jedne brazilske časne sestre koja je držala inače taj rekord. Rođena u Hampshireu 21. avgusta 1909. godine i najmlađa je osoba koja je krunisana za najstariju ženu na svetu od 2013. godine. Ona je takođe među najstarijim preživelima od koronavirusa jer se zarazila sa 110 godina 2020. godine. Keitemer je nadživela i svog supruga Normana koji je umro 1976. godine, kao i svoju decu Jem i Ann koji su umrli početkom 2000-ih, odnosno 2020. godine. Odbijajući izjave za medije, poručila je da bi svaka poruka ili kontakt od kralja Charlesa bio njen jedini ustupak.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

Vi slušate najbolje radio, Radio Balkan.live. Jedna je bila moja grešnica i vila, ne ide preko reda, sada uzvećana, ništa ne daš. Voli vas vaš Dejan Matić.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.
1: Ako ovih dana osjećate manjak energije, niste jedini, visoke temperature često izazivaju osjećaj iscrpljenosti, a stručnjaci imaju i naziv za to – letnji umor. Kako objašnjavaju lekari sportske medicine iz Arizone, kad organizam pokuša da reguliše unutrašnju temperaturu na vrućini, krv se usmerava ka koži, što može da dovede do nižeg pritiska i slabije cirkulacije u mišićima i mozgu, a rezultat je, dakle, umor i pad koncentracije. Tome dodatno doprinos loš sanj, manjak tečnosti i promene u ishrani koje su česte tokom leta. Srećom, postoji nekoliko jednostavnih trikova koji vam mogu pomoći da vratite energiju i izbegnete preteranu iscrpljenost, a to je da pijete dovoljno vode, da birate pametne užine, da se pobrinete za kvalitetan san, da nosite laganu i prozračnu odeću, kao i da se zaštitite od sunca. Letnji umor nije samo u vašoj glavi, on je realna posledica visokih temperatura i načina života tokom leta, a uz malo obraćanja pažnje na hidrije

0: Tačno je 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu.
2: Društvo, evo nas u sred nedelje, 23. avgust, i tu smo da najavimo dešavanja u Chicagu na svaka dva sata. Tako da premite se za jednu od omiljenih letnjih tradicija u Milwaukee-u ove nedelje. Imanje Saborne crkve Svetog Save biće centar vrhunske hrane, sjajne muzike, tradicije i nezaboravne porodične zabave. Očekuje vas autentična srpska hrana, vožnji i zabavni park, kao i obilasci Saborne crkve, a ulaz za sve posetioce je besplatan. Što se tiče muzičkog programa, on je jako bogat. Saša Kušević, Neda Gorančić i Radovan Filipović. Dakle, nedelja, 23. avgust od 12 sati pa sve tamo do 22 časa. Povedite porodicu, prijatelje i osetite toplinu srpskog gostoprimstva. Nastavljamo dalje sa dešavanjima. Kafe Mirač vas poziva od 19.30 na fenomenalnu akustičnu svirku u Bašti. Ove nedelje nastupaju Sanja Grahovac i Goran Stanimirović, a čekanju je kraj, tako kažu. Balkan Events Chicago ponosno predstavlja spektakularnu tematsku žurku White Session Balkan Style u Compass Areni. Spremite se za noć vrhunske energije, balkanske muzike i scenskog spektakla koji se ne propušta. To će sve biti 28. augusta od 21 sat. Što se tiče rezervacija stolova i dodatnih informacija, možete saznati putem broja telefona 708-557-8750. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

0: Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje.
1: Sa malinog splava, pored Dunava, u toliko živoća s nema spavanja, sutra nema kajanja.
0: Puno vas volim i ljubim. Ćao!

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak. Tri jednostavna načina da saznate ko traži vaše ime na internetu. Verovatno ste se pitali ko traži vaše ime na internetu i ako Google ne otkrivi identitete osoba koje unose vaše ime u pretraživač, postoje jednostavni besplatni alati pomoću kojih možete pouzdano da pratite gde se i kada vaše ime pojavljuje na internetu. Jedan od najjednostavnijih alata je Google Alerts na koji se prijavljujete svojim Google nalogom. Nakon prijeve unesete ime pod navodnicima u polje za pretragu, a zatim podesite Google da vas obavesti čim se vaše ime pojavi na nekoj internet stranici, forumu ili u javno dostupnoj bazi podataka. To je najbrži način da saznate kada se vaše ime pominje na internetu i ako je potrebno na to pravovremeno reagujete. LinkedIn. LinkedIn vam omogućava da vidite ko je pregledao vaš profil. To može biti posebno korisno u profesionalnom kontekstu jer vam može pokazati ko vas prati zbog poslovnih prilika, zapošljavanja ili umrežavanja. Iako podaci nisu uvek potpuni, mogu pružiti dobar uvid u to ko je zainteresovan za vaš profesionalni razvoj. Google Search Console. Ako imate ličnu internet stranicu, portfolio ili blog, Google Search također može biti veoma koristan alat jer vam pokazuje koje ključne reči i izraze ljudi koriste kako bi došli do vaših stranica. Ovaj alat također ne otkriva identitet posetilaca, ali može pokazati šta ljude zanima kada je reč o vama, kao i koliko često se vaše ime pojavljuje u pretragama. Prateći ove jednostavne korake, možete bolje upravljati svojim digitalnim tragom, na vreme uočiti neželjena pominjanja i lakše zaštititi privatnost i ugled. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Nikola Rokvić. A vi slušate Radio Balkan.

0: Nikola Rokić, a vi slušate Radio Balkan.live.
1: Halo Dragane, gde si?
2: Pa izvini, ja nisam Dragan, ja sam Stojan.

Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak. Gde je najbolja hrana? Time Out objavio listu najboljih gradova za hranu. Lima je proglašena najboljim gradom na svetu za hranu u 2026. godini prema novoj listi magazina Time Out, koja je sastavljena na osnovu mišljenja 24.000 stanovnika iz 150 gradova širom sveta. Na listi su se našli Bangkok, Mexico City, London i Barcelona, dok je New York najbolje plasirani američki grad. Kada planirate putovanje, sve se svodi na ono što grad nudi. Neki posetioci odvoje ceo dan za istraživanje istorijskih lokaliteta i planiranje do Vidikovca sa spektakularnim pogledom, ali drugi imaju samo jedan umu, jelovnike. Upoznavanje grada kroz njegovu hranu omogućava vam da ga doslovno okusite, a odluka o tome gde da otputujete kako biste zadovoljili gastronomske želje ove godine upravo je postala lakša. Portal Time Out objavio rang listu najboljih gradova na svetu za hranu. Na prvom mestu našla se Lima u Peru. Ovaj priobalni grad, koji se široko smatra gastronomskom prestanicom Latinske Amerike, poznat je po morskim specijalitetima poput cevičea i kausa limenje, elegantno hladnog jela od slojevito pripremljenog krompira. Za one koji žele dobro da jedu, a da pritom ne potroše mnogo novca, Lima je ocenjena i kao najpovoljniji grad za izlazak u restorane među 20 gradova na listi. Virginia Gill, urednica za SAD u Time Out, kaže da je grad poznat po hrani mnogo više od mesta sa dobrim restoranima. Znači Lima, Bangkok, Mexico City, London, Barcelona, Ho Chi Minh, Melbourne, Peking, Atina, Lisabon, Cape Town, Osaka, Bengalur, Napulje, New York, Hong Kong, Buenos Aires, Marseille, Kopenhagen i Medellin. To su vam najbolji gradovi što se tiče hrane. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

0: najslušaniji internet radio. Internet radio.
1: Tačno je 17 časova na Balkanu.
0: 10 AM u Chicagu. Slušate Dan bez

0: Ja sam Željko Samadžić, vi slušate Radio Balkan. Live.
1: Divna, divna, usta ona ima.
0: Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.

Radio Balkan.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Jedinstveno medicinsko istraživanje koje su sproveli brazilski kardiolozi pokazalo je da kod pacijenata koji su gledali televizijske komedije je zabeleženo poboljšanje u kardiovaskularnim problemima. Stara izreka kaže da je smeh najbolji lek. Možda sadrži elemente istine kada je u pitanju zdravlje srca. Studija je pokazala da smeh izaziva širenje tkiva unutar srca i povećava protok kiselnika kroz telo. Kod pacijenata sa koronarnim bolestima koji su bili uključeni u terapiju smehom, došlo je do smanjenja upalnih procesa i poboljšanja stanja zdravlja. U budućnosti, kažu doktori, terapija smehom bi mogla da pomogne i u smanjenju zavisnosti od lekova. Smeh pomaže srcu i raslobađa hormone koji smanjuju upalu i pomažu srcu i krvnim sudovima da se opuste. Također smanjuju nivoe hormona stresa koji opterećuje srce. Smejanje pomaže ljudima da se osjećaju srećniji u celini, a mi znamo da kada su ljudi srećnim, revnosnije se pridržavaju propisane terapije. Pa ljudi, šta da vam kažem, smejte se koliko god to možete.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.

Veliki pozdrav za sve slušalce Radio Balkan.live. Dva dana nemate, vreme je da menjam te. Ljubim vas, voli vaš Aleksandra Prijović.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Jel ste se pitali možda nekada u životu kome idu milioni evra koje se prikupljaju u fontani di Trevi? Posetioci Rima svakoga dana bace 3000 evra u kovanicama u fontanu di Trevi, jednu od najprepoznatljivijih znamenitosti glavnog grada Italije. Tako da ova fontana godišnje prihoduje više od milion evra. Izgrađena je između 1732. i 1762. godine. Fontanu je dizajnirao Nikola Salvin, jedan je od najpoznatljivih tih znamenitosti Rima. Po tradiciji posetioci treba da stoje leđima okrenuti spomeniku i da novčić bace preko levog ramena desnom rukom u vodu, što garantuje povratak u večni grad. Ritual bacanja novčića postao je poznat zahvaljujući jednom filmu iz 1954. godine Tri novčića u fontani. Grad Rim par puta godišnje šalje tim radnika da iz fontane prikupe pravo malo bogatstvo. Gradonačelnik Rima je 2001. godine odlučio da se novac koji završi u fontani daje lokalnoj dobrovoljnoj organizaciji kako bi se zaustavili česti pokušaj ljudi da ukradu novčiće. Od tada se svake godine iz fontane donira rimskoj katoličkoj humanitarnoj organizaciji Caritas. Za tu organizaciju novac koje ih dobije iz fontane ogroman podsticaj i čini 15% njenog godišnjeg budžeta. Novac se potom koristi za pomoć siromašnima, finansiranje narodne kuhinje, skloništa za beskućnike, kao i besplatni supermarketa i drugih projekata.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu.
2: Društvo, evo nas u sred nedelje, 23. avgust, i tu smo da najavimo dešavanja u Chicagu na svaka dva sata. Tako da premite se za jednu od omiljenih letnjih tradicija u Milwaukee-u ove nedelje. Imanje Saborne crkve Svetog Save biće centar vrhunske hrane, sjajne muzike, tradicije i nezaboravne porodične zabave. Očekuje vas autentična srpska hrana, vožnji i zabavni park, kao i obilasci Saborne crkve, a ulaz za sve posetioce je besplatan. Što se tiče muzičkog programa, on je jako bogat. Saša Kušević, Neda Gorančić i Radovan Filipović. Dakle, nedelja, 23. avgust od 12 sati pa sve tamo do 22 časa. Povedite porodicu, prijatelje i osetite toplinu srpskog gostoprimstva. Nastavljamo dalje sa dešavanjima. Kafe Mirač vas poziva od 19.30 na fenomenalnu akustičnu svirku u Bašti. Ove nedelje nastupaju Sanja Grahovac i Goran Stanimirović, a čekanju je kraj, tako kažu. Balkan Events Chicago ponosno predstavlja spektakularnu tematsku žurku White Session Balkan Style u Kompas Areni. Spremite se za noć vrhunske energije, balkanske muzike i scenskog spektakla koji se ne propušta. To će sve biti 28. avgusta od 21. Sad, što se tiče rezervacija stolova i dodatnih informacija, možete saznati putem broja telefona 708-557-8750. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda. Kako da se odmorite kada imate malo vremena? Istraživanja pokazuju da je dodatni odmor u najboljem interesu zdravlja mozga. Mnogi ljudi vole da odmore oči posle ručka ili generalno popodne, ali ponekad nam obaveze ne dozvoljavaju da se odmorimo kako bismo želeli. Kalifornijski lekar hitne pomoći dr. Joe Wincon postaje viralan nakon što je podelio vojno inspirisanu tehniku za brzo opuštanje kratke dremke. Wincon je na TikToku poznat kao dr. Joe MD i tamo je podelio svoj savjet. Mrtvi ste umorni, ali imate samo 10 minuta za odmor. Pokazat ću vam tehniku brzog dremkanja inspirisanu mornaričkim fokama na koje se mnogi naše elitne snage oslanjaju. Penzionisani mornarički foka Joe Kovlink prvi je popularizovao trik sa dremkanjem, rekavši da ograničava odmor na samo 8 minuta. Dr. Joe je savjetovao svojih 2,1 miliona pratilaca da pronađu ivicu kreveta ili kauča i da se pozicioniraju tako da im noge budu podignute pod uglom od 90 stepeni sa listovima koji su oslanjeni na površinu otvorenim očima i rukama prekrštenim na grudima. Ležanje u ovom položaju 10 minuta učinit će dve stvari. Prvo, smanjit ćete otok u nogama i vratiti protok krvi u jezgro. Oba ova efekta postići će opuštanje. Drugo, ograničavanjem dremke na 10 minuta probudit ćete se tokom faze laganog sna, bit ćete osveženi. Bez obzira da li dremkate 8 minuta ili više, istraživanje pokazuju da dodatni odmor u krajnjoj liniji u najboljem interesu za zdravlje mozga. Tako da znate, ajmo sad na jednu dremku. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda. Šta radite kada ništa ne radite? Kada pomislimo na slobodno vreme, prvo nam padne na pamet vreme koje nam ostaje nakon završenog radnog dana, završenih obaveza i sve brže svakodnevnice. Da li zaista imamo slobodno vreme i znamo li da ga koristimo? Uvek malo, nikad dovoljno vremena za odmor. Čini se da u savremenu užurbana doba želimo i žalimo za slobodnim vremenom. Kada ga dobijemo, upadamo u zamku da ga trošimo uzalud, često ne radeći ništa korisno za sebe. Stručnjaci kažu da slobodno vreme treba iskoristiti da odmorimo telo i um, ali i za aktivnosti koje će držati našu pažnju. Većina ljudi ga pretvara u pasivan odmor, a način na koji trošimo slobodno vreme je odraz našeg stila života. Treba da razmislimo o tome šta nas ispunjava, šta nas pokreće i šta puni naše baterije i da u tom pravcu pokušamo da organizujemo slobodne aktivnosti. Istraživanja pokazuju da većina ljudi, najviše mladih, slobodno vreme provodi na društvenim mrežama i internetu. Iz krovne organizacije mladih kažu da je važno pomoći im organizaciji tog vremena, osluškujući potrebe ali i mogućnosti. Slobodno vreme provedite na način koji će doprineti vašem sveobuhvatnom razvoju. Stručnici savjetuju, pratite svoje želje i potrebe. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju. Sreda.

0: Боже, каква грота.
1: Распевана страна Балкана. Tačno je 19 časova na Balkanu.
2: 12 PM u Chicagu.

0: Obnovljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Uprkos tome što se često uzima kao nepristojno i nervozno ponašanje ili da jednostavno ne obraćate pažnju, vrpoljenje i treskanje nogom dok sedite izgleda da sada ima i pozitivne efekte na zdravlje. Vrpoljenje, lupkanje prstima po stolu i tapkanje nogom dok sedimo može da pomogne u održavanju zdrave telesne mase, kontrolisanju stresa i možda čak i da produži život. Ukoliko sedite, to nije dobro za vas, ali ako sedite i vrpoljenje, to zapravo može da smanji dugoročni rizik po zdravlje, otkriva za BBC jedan epidemiolog Janet Cates sa Univerziteta u Licu. Obično se vrpoljenje definiše u rečenicama kao nemirno ili nervozno ponašanje, ali stručnjak za gojaznost kaže da je bolje definisati kao neurološki programirani ritmično pomeranje dela tela. Faktor vrpoljenja je spoljna manifestacija urođenog impulsa da se pomeramo. Ovaj naučnik kaže vrpoljenje protiv gojaznosti. E sad, uprkos tome što ne postoje čvrsti dokazi da vrpoljenje direktno utiče i na duži životni vek, stručnjaci znaju da hronični stres može da ga skrati, a ovaj sedavni način života povećava skoro sve rizike od prevremene smrti. Vrpoljenje može da pomogne sa stresom, eto da znate. Znači, ono što se nekad zvalo pundravci, sada su dobri za zdravlje, to kažu naučnici.
0: Obnovljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

0: Slušate Dan bez reklama.
1: Ostavi me ako hoćeš, ali sreću naći.

0: obnovljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Ukoliko ne budemo sprečili zagrevanje planete, sušno vreme i veliki broj vrelijih dana sa jakim suncem učinit će grožđe drugačijim u francuskom vinskom regionu. Rezultat toga, kažu stručnjaci odatle, bit će izmenjen ukus šampanjca, što znači da će ukus šampanjca da se promeni zauvek, i to zahvaljujući klimatskim promenama. Šampanjac je vekovima bio obeležje slavlja i luksuznog života, ali izuzetno visoke temperature i sve nestabilnije vremenske prilike izazivaju bojazan da bi francuski region poznat po šampanjcu mogao postati neadekvatan za proizvodnju ovog čuvenog pića. Više od 325 miliona boca šampanjca isporučeno je iz ovog grada i to je prvi put da je preskočena granica od 6 milijardi evra prometa. Pazite, 6 milijardi evra. Najveća tržišta su SAD, Britanija i Japan. E sada, klimatske promene dovode u sumnju budućnost ovog popularnog pića. Proizvođači šampanjca će morati da se prilagode da bi preživeli. Takođe, ukus šampanjca bi mogao da se promeni usled promena vremenskih prilika. Prema ocenama kritičara, neke vrste šampanjca već imaju dosta drugačiji ukus od onog koji se pio pre mnogo godina. Što se tiče ukusa, ono što se mnogo primećuje su zrelije karakteristike, kažu vinski stručnjaci, i dodaju da se šampanjac približava drugim belim vinima i čini se providnim vinom. Sve u svemu, ako volite šampanjac, kupite sada neki, stavite negde tamo u podrum, pa za, ne znam ja, za 20-30 godina izvadite taj šampanjac i prodate ga po verovatno velikim cenama, s obzirom da će biti na ceni taj stari ukus šampanjca, jer kako stoje stvari, vinarije moraju da se prilagođavaju, pa će se u godinama koje slede menjati ukus onog šampanjca na koji smo navikli svih ovih godina.
0: Obnovljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

0: Tačno je 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Chicagu.
2: Društvo, evo nas u sred nedelje, 23. avgust, i tu smo da najavimo dešavanja u Chicagu na svaka dva sata. Tako da premite se za jednu od omiljenih letnjih tradicija u Milwaukee-u ove nedelje. Imanje Saborne crkve Svetog Save biće centar vrhunske hrane, sjajne muzike, tradicije i nezaboravne porodične zabave. Očekuje vas autentična srpska hrana, vožnji i zabavni park, kao i obilasci Saborne crkve, a ulaz za sve posetioce je besplatan. Što se tiče muzičkog programa, on je jako bogat. Saša Kušević, Neda Gorančić i Radovan Filipović. Dakle, nedelja, 23. avgust od 12 sati pa sve tamo do 22 časa. Povedite porodicu, prijatelje i osetite toplinu srpskog gostoprimstva. Nastavljamo dalje sa dešavanjima. Kafe Mirač vas poziva od 19.30 na fenomenalnu akustičnu svirku u Bašti. Ove nedelje nastupaju Sanja Grahovac i Goran Stanimirović, a čekanju je kraj, tako kažu. Balkan Events Chicago ponosno predstavlja spektakularnu tematsku žurku White Session Balkan Style u Kompas Areni. Spremite se za noć vrhunske energije, balkanske muzike i scenskog spektakla koji se ne propušta. To će sve biti 28. avgusta od 21. Sad, što se tiče rezervacija stolova i dodatnih informacija, možete saznati putem broja telefona 708-557-8750. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak. Šta mislite, koje su to pića koje konobari nikada ne bi naručili u kafićima? Ne tražite piće koje zahteva komplikovanu pripremu ili više komponentni koktel ako ste u prepunom baru. Postoje pića koje profesionalni konobari nikada ne bi naručili na određenim mestima. Ako bar nije specijalizovan za pripremu koktela, bolje da ih ne naručujete. Ne tražite piće koje zahteva komplikovanu pripremu. Nikada ne naručujem vino na čašu u kafiću koji služi jeftina pića. Nikada se ne zna koliko dugo je bilo otvoreno, šanse da se dobije nešto dobro na takvom mestu su ravne nuli. Ukus vina počinje da se pogoršava odmah nakon otvaranja flaše, može da se pokvari za samo nekoliko dana. Preskočite točeni džinis. Mnogi veruju da je nemoguće pogrešiti s točenim pivom. Jen Tynan, koji radi u Brooklynu, kaže da se ne slaže. Ako ste u prepunom kafiću, nećete naručiti džinis na točenje tamno pivo. Naručit će točeni džinis samo u lepom i tihom pubu, jer ne znam da će konobari odvojiti vreme da ga toče kako treba. Džinis se tradicionalno sipa u dva koraka. Sipanje prestaje nakon što ste napunili čašu do 3/4 kako bi mehurići stvorili prepoznatljivu baršunastu pernu. Nakon što se pivo slegne, nastavlja se da se sipa do vrha. Espresso martini. Ne naručite espresso martini u kafiću koji ima lošu kafu. Savetuje Alejandro iz Njujorka. Iako je ovaj koktel kafe i votke postao izuzetno popularan poslednjih nekoliko godina, ne prave ga svi onako kako bi trebalo. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak. Jedno novo istraživanje kaže, ako hoćete da budete zdravi i srećni na poslu, svakog sata ustanite i šetite 5 minuta. Bez obzira na to da li odgovaram na mailove ili učestvujem u video pozivima, veliki deo kancelarijskog života svodi se na dugotrajno sedenje u stolici. Međutim, ta navika i tekako šteti zdravlju. Stručnjaci upozoravaju da produženo sedenje može da poveća rizik od prekomerne telesne težine, kao i od razvoja srčanih oboljenja i dijabetesa tipa 2. Iako znamo da su pauze od ekrana korisne, manje je jasno koliko često bi trebalo da ustajemo i da se krećemo, da pritom ostanemo produktivni na poslu. Novo istraživanje, objavljeno u časopisu Britanski dnevnik sportske medicine, pokazuje da su petominutne pauze za kretanje, takozvani zaloga i kretanja, svakog sata najbolji, najizvodljiviji način za poboljšanje blagostanja bez gubitka efikasnosti. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

Šta hoćeš više luda ženo, mlad zbog tebe samo sedeo. Rodila si tugu moju, sada raste kao divlji

today's hits. Mesto, broj 15.

Za sve moje prijatelje, kolege, saradnike.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Čikagu.
0: Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, radiobalkan.live. Ljubav na prvo slušanje. Balkan International. Mesto broj 10.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu. Slušate Dan bez reklama.

0: Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj, ljubim vas puno i volim.
1: Slušajte radio Balkan.live i veliki pozdrav od Milice Pavlović, ljubim vas puno.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
3: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: Radiofm.rs.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411 Connect Freight.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
3: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Veliki pozdrav za sve slušalce Radio Balkan.live. Dva dana nemate, vreme je da menjam te. Ljubim vas, voli vaš Aleksandra Prijević.

0: kuća. Tačno je, 1 sat na Balkanu.
1: 6 p.m. u Čikagu.
0: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.